Kayasovce, on tavai sinok, kihana weista magoma, nehjoon. Nehjoon, nehjoon, ektouce, kauhtuna mahoma, atsimona ego nekamona. Egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.